0: se womu ni Kristo ntamu nye fan ya e din na omo kwa akoye are ho se mo ni se safo we nyina so anka nhyem se bibibi se wo te se wo ma na anwene na so ato omu wo kwan mu e ya re ho se bible se mre ni be kwa wi ya sase wo so be ba mia mia mia mia mia mia mia mia mia odifo ni se nsem wo ye beti ye asase wo so ba ko ade ne na nya na juda so mu mpo anopo anka meka se nipa kra sorry ena nipa 1700 aye nyi nipa no kra nwie ye we nya wo kun bi na asio ni cha no na wo so ne ho a we nyi na ye kokobo e boye nka ye se Kristo obebe bio e boye nka ye se nipa ni mre enti ya wasa ya boy ya humo di mbiya Venezuela na esi ye Ghana yesu ye nipa asasi wesu na yewo bibia su tumisi enti se bibia tumisi dia eni ya diye na wasa ya wasa menu umi yenu yeye eni ya nan samweru adede namni di ufosu maye eno wadi breye ndano ya ye ya ajwensi ya befani ya nantimu ye nyano enye nipa ni mu hwehwe ni mu e wo se ye free yakoma mu ya adwene mu enye nipa due mu nyina fa asam no nante mu na yeso atu ye kwan mu a omo omo kɔ ne ye nkyen wo mu e bia me ya na me dia link flood no a esisi wo Ghana no enye nipa e wo mu kwadare ho sem po film na de na si na de na to na wo ko entiment na ho no mfa wo nsa nsha o demre fam kase mia na mabrabo no eye me life enti de me di beye bia no me mfa ho o mfa ho odifo ne se asem be bada bi nya esisi nyina a kire me nu mi enu se enche na de obeba no nya ba enti yen sakra ya adwen yi yen fa ya se nya nto ye kon
1: aye
0: odi fo no ye ni na chi essence ye twi mu tan aka se obeye no eno na obeye ne waka se ebeba no eye den ebeba enu mu ena ye wei obi ni mu ochina na ye to aso na ye ko Ukraine na ye piam enso Russia sisi ane de aye retaliation kwa Ukraine for to tell Russia for na woma ko sane akodie e de agu won so na Russia for nso atete Ukraine for na womo nso she said the sa e na ekọ she said the okun no anu ya yedin ye kopiem e wo Ukraine ene Russia en tokọ ya na okun ya ekọ so ya Ukraine for so ene woma san so atete Russia for a
1: FN FN have you know
0: e wo so baby so Russia boat ahodo a akofa nneoma e de ko Russia man mu vessels ahodo a akofa nneoma e nam Black Sea ni so na e ko Russia ene ya me no kasai Ukraine for tete eye Russia for vessels si akosane akode e de agu eye Russia for vessels so amani nyina sei e wo pono so ubekai a I think say Ukraine Russia for ye Ukraine for bi se ya na se Ukraine for ya eye Russia for ni bi ene bi asan asie ama wo mu kire mu a tapade a ono enye toa na esi wie ye no eye Putin wo ma bonten so e ma meka hwe wo ma monten so e meka hwe na we ye a aba ni se yi no menim se ochina ye beti ade foforo na Russia so akwa akoya dia eya e dia tia eye Ukraine for and he says, see, no, and to qua, and shall say, be 2022. And ready for any deal for so can once him. She say, no, and we are, and a yeting, and wo, a ye, and I did any mean. And he says, see, no, who could pium, and wo, a ye Ukraine, in fact, or corner. Ama sisiano omho papa wonpa inuni nyane ehwa yedin e de ma wo mu sanso na kopie mu so wo Russia ne fa baby the same thing na according to report wa efri mu eba no enyo me ya Ukraine fo ase no e wo ponu so no ye ka enuane e wo mu bi fuel enso e wo mu bi enuro ewo mu bi akondie ewo mu bi chese enyoma pi ene ewo mu enyoma amemfa ne se Russia fo behia na wo mu e de atoto wona setena mu yie Ukraine fo no okunne nti wo mu akwa sei ne nyina enso ewo ho Bible se emre no beko awie ya yebete okun ne Oko sem. Yetwasu. Iran ene US en toko ya. Se me kachira o se adie no. O se ni ya eko nwa. Etu nye nchwa ene. Nchwa ichina. Enra. After peace do nechiri no. Mebeka bi. S.I.N. the trail.

0: Mede the Prophet Francis Quartin. Nyabre tie me na ohyebre besesa amishira.
1: Right. Already did for me pacho anopay mesrena wapaja and ejuma die nyina. E dia ko Kristo anim.
2: Omai. Me jai me kra me ni pediana me hon hon a de sewu Kristo wonsa. Ebrene du so be se umu enimu nyam na waji umayi nkwa me de wase se adie nyina bre won ho ase ashe Kristo tumi ase o Jesus Christ de mu amen.
1: Amen. Already di fano pay Christo wishra pa se abra yeton safre ono ano pay wama yesa kunya kesi na uwe yentem enano pay ya yeneo baba chuchin enkombo ewo jumadi kesi iso. Already di fano pay se yesha bosumi yimu ena Father's Day chese wiasi nina yedi si hono mwa na yedi ebo janom abaso esain ajumapa womo eye na ene ena yedi bibia esi eni tiano peyi yanya widye ya wansemi yunu ya yebisao ewo jumadi iso na Kristo afaoso na wachirichirim kama pa edi amaye aradidi fome pacho ano peyi sayasha emema bebre na ewo hono mu a se omunya ware wiya na chese bibia omo fa ne se omo ena eye empo womo yirimu a womo ware womo no eba ne se omo utua na mo bi omo ye project bia chese ebi wo hokra omo sokra enche ne yire no na ononko a eye na anopayi mi bisa se se bemma eware na one ne yire etia kwan ban so na wose ofa so ne yire no etena ya ebetimi aso nyankopon ani
3: timema na mo ware a mo ntimi ni ma na dwene enye baako so oba no so no omre so otesen no ene na dwenye baako eye den ya abrabo na wo bono dru ba bi a na dwene no be connect wo de na kasem papa kum wa de ya de papa perform for wadwen ma no ene ne nwi obi bia ho ade bia emfa hwi sie ne da ene na ya dwen baako no fa hwi sie no ono no oyire anamo bi obetu bia wo ne ne twene ho ansan ade bia be ma wo ye bia ma oyire nhunu ma nempene so die wo mono no nyasa wo ye be ma nti na die obeka bia no eno ano no ma oba nempene so se ade ne ye
1: arade di fo ene na mesan so ebisa se ye wo subi wo hono mo a ebetimi atwe emrema afri wo mo enkwaje ho ana
3: bema wo fia he kwa besisi se bema wo ware na se unyare ya de bema e wo ware betuma tina wo 3 days so se menyare e basa na tembia bema wo ye need watare ba kokora na wo ye need oh oyere ba don che se basa woni mu dressing bema se se wo hu dressing e ma pe mema wo mu ye need wo mu ho che so bi bi efe bema bi wa wo buru no sa wo sa tare bi akra mfata no bema basa basa basa debi try se waria suban boni na na onware na wo ye no timi she point ba ko be 1 month so di agbe be si unkwa je kwan o se boni esi ni pa kwan e wa die bia ye e kwan so so fa